Kulturni Tajedan. Ženski zbor Ljubičica iz Petrovoga sela je pred kratkim svečeval svoj 40. jubilej postojanja, a to s bogatim kulturnim programom. O tom će se baviti glavni izvještaj današnjega kulturnoga magazina. Marijana Palatin vas srdačno pozdravlja, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pripravila sam za danas i par informacijov o sastavu Lelek, ki je Hrvatsku zastupao pri letošnjoj Euroviziji. Kalendar priredab i pjesma na kraju su pravo da svaki put sastavni dio ove emisije, isto tako kod i muzika, a ova je od različnih interpretov danas. Počet ćemo sa Zelenjaki, ki su subotu svečevali 20. obljetnicu postojanja.

0: Ženski zbor Ljubičica iz Petrovega sela je nedavno svečeval svojo 40. obletnico postojanja. Zato so v kulturnom domu pripravili malo izložbo o povijesti društva in uvezali so mnoge selske grupe, ki so obogatile šarolik program. A o ovom bogatom kulturnom žitku u Petrovom selu sam se smila i ja osvjedočiti. Ženski zbor Ljubičica otvara jubilarni program hrvatskimi narodnimi jačkami. Zbor pratu petrovijski tamburaši. O tomu veli peljačica zbora Ljubičica Sabina Kapitar-Wagner.
1: Tamburaši nas pratu, ja mislim, uvijek. Ako imamo nešto, mislim, na dan heroje, onda pjevamo bez tamburaša, ali ako pjevamo narodne pjesme i ove crkvene pjesme, onda su uvijek tamburaši kod nas.
0: Repertoar zbora Ljubičica siže od gradišťansko-hrvatskih narodnih i crikvijenih prek klasičnih i mađarskih ča do dalmatinskih jačak. 1986. ljeta je izrastao iz do onda mišanoga zbora. Prva i dugoljetna peljačica je bila pokojna Jolanka Kočiš. O detalji veli Sabina Kapitar-Wagner.
1: Naša voditeljica Jolanka je bila malo stroga i muški su bili tako neozbiljni i onda su ostali nek samo žene u zbori.
2: I onda smo rekli da bi dobro bilo najdeno ime jedne kitice i dali smo imena od kitice i onda nas se povidlo.
0: Je rekla Anna Škrapić-Timar, ka od samoga početka jači u ženskom zboru Ljubičica i ka se spominja kako su došli na ime zbora. Kih 20 pjevačic nastupa sa zborom u i izvan Petrovoga sela. Sastaju se s drugimi zbori i idu na putovanja. Za probanje se strefu konzekventno kres cijelo ljeto razlaže Feva Štangl, ka jači u zboru od 2021. ljeta.
3: Svaki torak imamo probu, u zimi 6 uri, nekad čudam još radu, da ne moru dojeti na probu, a u ljeti onda 7 uri i onda je duru probujemo svaki torak.
4: Ja mislim najradije se spomenemo na zajedničke nastupe u Hrvatskoj sa zborom Desiderium, s kojima je nažalost se prekinula veza za vrijeme COVID-a. A sad kako smo ih pozvali na naš jubilej, su nam rekli da nažalost oni sad pauziraju.
0: Ovako Edita Horvat-Palković, ka je jur skoro od samoga početka, od 1988. ljeta član zbora. Zbor Ljubičica je pozvao i druge seoske grupe na svečevanje svojega jubileja. Tako su nastupili i HKD Gradišće i školski zbor. Laci Škrapić i Imre Kapitar od Igrokazačkoga društva su prezentirali skeč U ime Oca i Duha Svetoga.
5: U ime Oca i Duha Svetoga, amen.
6: Ne. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga, amen.
5: Vi sam rekal amen.
0: A petrovijski tamburaši su nastupili i sami. Ovim šarolikim programom su jubilarke kanile pokazati na bogat kulturni žitak Petrovoga sela. Stanovniki cijenu uf cijeli seoski angažman koga nosi i zbor Ljubičica. To potvrđuju Robert Filipović, Terezija Kohut i Magdalena Filipović.
7: Važan je da na vakovi što su nacionalni svjetki, ali za crikvu svjetki, onda gdje nastupaju i koje što da je potrebno selu, ono onda kar ne u pravu.
8: Kad u selu ovako imaju kakovo god pokazanje, onda vik dojden. Kad nekako teška spadaju, onda dojden.
9: Ste tužni da muži ne jači do u zboru?
10: Ne znam, bo je ovako bilo, da žene, boje su nek žene bile, ne znam.

0: Hrvatska kar se ne sme zgubit i ne more se zgubit. I što je u našoj karvi nutri, to mora van duajt. Sako vrime ima druge ideje, druge misli, ali sakaško se to duajde najpar.
1: Su rekli Tomaš Kovač, ki je rodom iz Petrovoga sela i sada živi u hrvatskom Židanu, kot i bivša načelnica Petrovoga sela i bivša jačkarica u zboru Agica Jurešić-Škrapić. Uz spominjanje na bivše i pokojene člane zbora gledaju ljubičice po 40 ljeti, pravo da punim veseljem i angažmanom u budućnost.

0: Letos priredili v Beču v Varoškoj dvorani, je dobila po prvi put Bolgarija. Ženska formacija Lelek iz Hrvatske je sa svojom pjesmom Andromeda položila 15. mjesto i dostala 124 bode od žirija i publike. Pet žien, to su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Corina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak su jačile na hrvatskom jeziku i su jačku stilistički interpretirale s elementi popa i etnoglazbe. Ovo su i karakteristike umjetničkog stvaranja grupe Lelek, muzičarke koje su osnovale formaciju u septembru 2024. ljeta, spajaju hrvatske narodne motive s modernimi aranžmani, elektroničkom produkcijom i strukturom popa. Cilj im je da slavski kulturni identitet očuvati i ga na suvremen način interpretirati. Žene su za svoju jačku Andromeda nastupile tetoviranimi obrazi i drugi dijeli tijela. Tetoviranja spominjaju na nekadašnju tradiciju Hrvatov u Bosni i Hercegovini, kojom su pretežno pokazivali na vjerski identitet.
1: Kada, kamo?
0: Zbor Otvorena srca poziva danas na svoj tradicionalni protulični koncert u Hrvatski centar u Beču. Početak je u 19:30 na večer. Od zutra je na trgu Amhof u prvom bečanskom kotaru u toku gradišćanski kultinarium. Kulinarske specijalitete i to različne savnice i pjenušce će gostom prezentirati panonist Jorgos Kostomiris iz Cogrštofa. Gradišćanski kultinarium će durati do petka, štandi su otvoreni svaki dan od 11. do podne do 10. k noći. HKD Sjever poziva opet na djelaonicu za tancanje kola koju će peljati Štefan Novak. Skupno tancanje do idući četvrtak će početi u 7. na večer u Farskom domu Klimpuha. U knjižnici Djelačke komore u Borti će četvrtak uz druge čitati i Andrija Kerstinger iz svoje najnovije knjige Klase Frauen. Literarni večer će početi u 7. ura na večer. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak predati kulturnu nagradu Metron za 2025. ljeto. Ov put će nagradu primiti Blaško Papić, predsjednik Kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na športskom i kulturnom području u Beču. Početak je u 8. ura na večer. Dojdući petak priređuju po prvi put takozvanu majušku pobožnost ekstrem. Dio zimatelji će do pri 28 km dužičkom vjerskom maršu hoditi od Vulka Proderstofa, prik Cogrštofa, Klimpuha i Cindrofa do Papinoga križa u Trajštofu. Štart je u 4:30 od podne kod crikve Vulka Proderstofa. Dojdući petak će tamburica Trajštof od 7. početo zaigrati pri tamburici uz oganj na mjesnom nogometnom igralištu. Igrokaz Cijesta žijen u kojega su uključene uz druge i autorica Sanja Abramović, režiserka Valentina Himmelbauer i muzičarka Mira Perušić će gostovati u petak u 19:30 na večer u Kugi u Velikom Borištofu. Na Duovsku nedjelju svečuje tamburica Cogrštof 55. obljetnicu postojanja. Pri fešti u Farskom centru, kad će početi u 3 od podne, će prezentirati i novi muzički sastav Dan gube iz Cogrštofa. Od 7. na večer će goste zabavljati Lole. Športski klub Fileš svečuje 70. jubilej postojanja tradicionalnom športskom feštom na Duhe. Prilikom toga će na Duhovsku nedjelju od 9. na večer nastupiti Masne daske i Andreja Šušnjara u dvorani za priredbe. Na Duhovski pandiljak će od 2 od podne goste zabavljati tamburaški sastav Spontan. Feštu na duhe priređuju i u Vorištanu. Nadovski pandiljak će od 11. do podne tamburica Vorištan oblikovati pomašnicu u dvorani za jahanje. Tamburaški orkestar Štika Pruan poziva na duovski pandiljak na Zajačimo si u Farski vrt. Priredba će početi u 3 od podne. Tamburica Uzlop poziva na duovski pandiljak na priredbu pod geslom Koncert i vino. Koncert u Farskom domu Uzlopa će početi u 5 od podne. Potom će biti mogućnost za degustiranje različnih vin uzlopskih vinogradarov.

0: Na, wie Dilo?
1: 70. Eurovizija je završena i odlučena. Muzički festival kojega su

Das so zastupniki Austrije trikrat dobili so kontest ni etena. Letošnji kandidat s gradiščanskimi korijeni Kosmo svojom jačkom Tanzschein nije mogao osvidočiti žiri publiku je nastao predzadnji. Najbolji sudionik Hrvatske iz prošlih let je bio priklani baby lasagna ovom jačkom. Rim tim tagi dim.

Baby lasagna je adajačijo po englesku. Večinom so bili hrvatski prinosi u zemalskom jeziku i čuda put imaju kakove folklorne elemente kod Ljetos, kod grupe Lelek. I Boris Novković je primjer zato kod jačke Vukovi u miru sami su stali kod trige ansambla Lado s njim na pozornici, a to se je i žiriju i publiki tako dobro vidlo da su nastali četvrti.

Son kontest je od upeljanja pred 70 leti stalna točka v televizijskom programu, ki svako leto širom sveta povučija prosječno 180 milijoni gledateljev pred televizore. Samo jedno je su ga odpovidali to pred 6 leti zbog korona pandemije, Damir Kedžo, a da nije imao priliku predstaviti jačku Divlje vjetre na velikoj pozornici.